Vaškur, bude to Andy. Na Mikrožohara sa čo Chlap brána rajík. Ken Mikrožohara ale tisáši línie, ue ille, si to sa veň arvášim cechede. تسعة وعشرين مية مية وإلا 73 24 3000.